0: Rewi ilu fatimutimu le aso. Sa le tafiai le pepese malo si ale whanau ale bilingual unit o le taiala ale Finlayson Primary School I Manrewa. Na momoa lava anu whaafeiloa I malo whaalo alungia I lungon malai I le visenga Māori na whaatino ai se pōwhiri matango fie. Na awaiai le afionga il konsula o Samoa I Nusila a fe mata palu salue whaapole lua sa kai o le malu. Male sunga ya pasta poni fonuti fa apele mamalo nisi o malo ale a onga. Na amatalia le sunga ya pasta poni fonuti il fa moe moe I se lotu ma se fa amalo si au il fanau a inga fa ya onga fa apea maatua.
1: Tatu potu rei mo mawina le lelei ma fa amalo ni le tua. E ale me uma o ye faya mo tatou. E ale le dei au au nanga o le tariala. Wa tol tol skutu sanga.
0: Fasalonga al polkalame na fatino al fanau le ava fa feilo ai o ka se matanga o fio tapenanga sa no al pulea un ofen lesson le susunga ya sumi naidu Ile mita mitanga mas fifianga ona ua ausia ele bilingual unit nei tausanga I tele.
2: Tia, ole te ala students, you are the reason we celebrate. You are the living legacy of those who came before you. Cherish your language, honor your culture, and be proud of who you are.
0: O le susunga ele pule I tausanga ua mawai, Shirley Maihi. Na mawale avanoe wha amatala tala mai ai le amatanga o le nei bilingual unit. Wha apea foi le wha te teleina o le fwainu mera al whana waonga. Talu o na wha avai le bilingual unit, ole taiala.
3: We outed this unit in 1996. And Mrs. Iwaso, Laura and I stood here with a building here, that's not here now, it's gone. One classroom.
0: Saunoa le afionga il konsula Samoa ni usila, ile au ngā o le angangana Samoa, I whānau o lo o au maufafo. Le tāua o le tamaitisi e I loa tautala ili ngangana. Whaonga aine le afionga il konsula, le manulau ti o le neitausanga o le vai aso o le ngangana Samoa. E a fua mai maunga I tele, manuia o le nuu, mō se whaasta I tainga.
4: Ole ai a tau o sus Samoa. Rana a manuku marana wha Samoa ma le mamanifo. Ka koe se ai. E le teki te nupa a sus Samoa. O le ngamana Samoa o tātou tofi mai le kua. O le mea roka pa le kua. O tātou.
0: Na saunoa le afionga ia au tanga awaia e whai masui o mātua. E whai uina ai le sauninga aloa ia.
5: O le mi inga I le kua, e au oma o masi pia sunga I whapenaina. E wanga tu, o lau whakuni mai ngase, o lau whakami ua I le kua. Le au kawai mo mu le whamu moe. O le tayala, ai mese o le lau mwadei.
0: Mamoli le whaftai e se tasio taitai o le aonga, le susunga il whai aonga ia lola fono ti, I mātua ma whanau. Ona o le whaataa waina o le awa uina o le ngangana, ai mai se tū maanga wha Samoa, I le tolu sifulu tausanga, talu ona a mata le nei bilingual.
6: O lo mata o naunau ta inga, naunau ta inga fo I o mātua, ina